0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, pričali smo o tom modernom dejtovanju danas, tim novim izrazima koje nikako da pohvatamo, ali evo, tu smo da zajedno istražimo i da ih zajedno i prokomentarišemo. I naišla sam na jedan potpuno novi izraz, provlači se na društvenim mrežama, provlači se na portalima, a to je dial toning, tako da ćemo, sada ćemo zajedno da dublje istražimo šta je to i ako nam se to desi, kako da prepoznamo. Kod dial toninga odnos praktično nije ni počeo, nema prvog dejta, nema ozbiljnog dopisivanja, nema zajedničkih fotografija koje treba obrisati, nema čak ni dovoljno materijala da kažemo, pa dobro, šta nam se to desilo? Samo smo, eto, dobili broj i nismo dobili odgovor na poruku. Dakle, ghosting je, bili smo u nečemu, pa su oni nestali, a ovaj novi, čuveni, odnosno nešto što se pojavljuje već sad po društvenim mrežama, dial toning je više, mogli smo biti u nečemu, ali nikada nismo ni stigli do toga. I to je zapravo, možemo reći, na neki način interesantno, jer pokazuje koliko smo promenili način upoznavanja ljudi. Nekada je bilo upoznamo nekoga, uzmemo broj i to je to. Danas, eto, izgleda uz broj dobijemo i mogućnost da mesecima analiziramo šta znači jedan like. Jer postoji druga verzija dial toninga koja se sve češće pominje. Recimo, dvoje ljudi se dopisivalo, upoznali su se, komunikacija se ugasi, ali niko nikoga ne ukloni tu sa društvenih mreža. Nema razgovora, nema konkretnog odgovora, a onda posle 3 nedelje like, pa pogledana priča, pa reakcija na neku objavu, pa jedan potpuno neobavezan smiley i opet ništa. I onda prođe još mesec dana, pa opet neki like i tako kontakt nikada nije potpuno, da kažemo, nepostojeći, ali nikada nije ni onako dovoljno da se od njega nešto stvarno i razvije. To je najčudniji deo ovog modernog dejtinga, složit ćete se. Ranije je bilo prilično jednostavno. Neko nam se sviđa, javimo se. Mi se nekome dopadamo, neko nam se javi. Ako nam se ne sviđa, nema simpatisanja, niko se nikome neće javiti. A sada imamo celu sivu zonu između ta dva. Nije mi se javio, ali mi je pogledao story. Nije odgovorio na poruku, ali je lajkovao fotografiju. Nismo se čuli 3 nedelje, ali mi je poslala neki onako zanimljivi smiley. Dobro. I šta sad da radimo sa tim zanimljivim smajlijem? Da li je to poziv na neki ozbiljni razgovor? Da li je to samo taj smiley, da li treba odgovoriti, da li treba ignorisati, da li smo upravo u vezi ili je sam algoritam odlučio da nas ponovo spoji. I upravo zbog toga ovaj izraz jeste zanimljiv, jer ne opisuje nužno neku veliku dramu. Nekada ljudi zaista zaborave da odgovore, nekada se predomisle, nekada u trenutku upoznaju nekoga i stvarno misle da žele da nastave komunikaciju, a kasnije shvate da ipak nisu zainteresovani. Dakle, jedna neodgovorena poruka sama po sebi nije nikakav dokaz za dial toning. Problem je kada se isti obrazac stalno ponavlja. Malo se pojavi, pa nestane, pa se opet pojavi, ali nikada nema stvarnog koraka napred. Najbolja stvar u celoj ovoj priči što smo konačno dobili ime za ono neprijatno. Čekaj, a šta se ovde zapravo dešava? Jer nekada nije problem ni u tome što nam neko kaže ne. Problem je kada nikada ne kaže ni da, ali ni ne. Nego ostavi onako malo otškrinuta vrata, tek toliko da ih vidimo i taman da pomislimo da će nešto biti opet i onda opet bude ništa. Tako da, ako vam se sve ovo činilo malo previše komplikovanim, postoji najjednostavnija definicija. Dial toning kada neko uzme naš broj telefona, ali ne uzme i celu nameru da nas pozove. Eto, sad imamo i stručan izraz za to. Dragi moji, jedino što ću reći, srećno nam u ovom modernom dejtovanju, ali dobro, znate ono kako kažu. Sve to ima svoje zašto i sve su ovo dobre priče za kasnije prepričavanje i druženje sa prijateljima, a mi se naravno vraćamo na našu sjajnu TDI listu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Kanton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu. Kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas? Kada se prilazi stolu, ljude koje poznajemo pozdravljamo isključivo klimanjem glave, nikako rukovanjem. Tako je barem bilo nekada. A kako je danas?
1: O, gde si, buraz? Ma, ma, ma. Pa vidi taj biceps, a? O, si se nagruvao?
2: Bratina, pa ljubi brat. Ma, baci jako.
1: O, tu je i gospođa, ljubim ruku, ljubim ruku. Vidi taj manikir, a?
3: Malo lajkiram, malo nokte lakiram.
1: A, gospođo, braci, keve mi.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pričali smo o filmovima, filmovima i portali, naravno, opet filmovi. Imamo nešto bukvalno za sve ljubitelje filmova. Ali za one koji vole priče gde se čovjek i pas udruže protiv bukvalno svega što priroda može da im servira. U bioskope nam uskoro stiže novi avanturistički film Srce zveri, a priča je baš onako filmska. Avion se srušio usred divlje Aljaske, čovjek ostane potpuno odsečen od civilizacije, a jedino društvo koje ima jeste vojni pas. Znači, nema telefona, nema dostave hrane, nema samo da pozovem nekog da dođe po mene. Samo sneg, hladnoća, divljina i njih dvojica. Glavni lik je bivši pripadnik specijalnih jedinica koji je posle nesreće pokušao da pronađe način da preživi, a njegov najveći saveznik je upravo taj pas. I koliko god na prvu zvučalo kao klasična priča o preživljavanju, ovdje je zapravo najzanimljiviji njihov odnos. Jer kad ste negde usred Aljaske, temperatura je verovatno posljednja stvar koja vas mazi, a ako vas nema nikoga, poverenje između čoveka i psa postaje bukvalno pitanje života. Film donosi dosta akcije, ali dosta onako oslanjen je tu emotivnu priču. Čovek koji se bori sa prirodom, ali i sa stvarima koje nose priče iz prošlosti, dok mu je pas jedino biće na koje u tom trenutku može onako potpuno da se osloni. A zanimljivo je da je i sam glavni glumac rekao da mu je ovo fizički bio jedan od najtežih filmova koje je snimao. I kad čujete šta su prolazili na setu, jasno i zašto. Ekipa se tokom snimanja suočavala sa hladnoćom, mokrom odećom i teškim uslovima, a poenta je bila da se taj osjećaj iscrpljenosti i hladnoće vidi na ekranu. Znači, nije baš bilo onako. Ajde da snimimo scenu na snegu, pa poslije toga siju toplu prikolicu i kafa. Kako je glumac objasnio, kada se pokvase praktično ostaju mokri do kraja dana. I upravo zbog toga su, kako kaže, uslovi na setu pomogli da sve izgleda mnogo realnije, a izgleda da ga nije samo akcija privukla ovom filmu. Kaže da ga je scenarij toliko pogodio da ga je čak i raspakao dok ga je čitao. E sad, kad čujete da čovjek koji je tokom karijere prošao kroz ratne filmove, zombije, razne akcijone ludorije i ko zna šta sve još, kaže da mu je neki scenarij izmamio suze, odmah da se zapitate šta nas to čeka na kraju filma. I zapravo, možda je to baš najbolja stvar kod ove priče. Na površini imamo preživljavanje, sneg, divljinu, opasnost i akciju, ali ispod svega toga imamo priču o poverenju i prijateljstvu. Jer realno, kad ostanete sami negdje usred ničega, čovjek vam može biti saveznik, ali pas vam neće postaviti ni jedno pitanje, samo ide za vama. I zato odnos glavnog lika i njegovog partnera, odnosno psa, postaće srce cele priče. Film u bioskopi stiže 24. septembra, pa ćemo vidjeti kako će publika reagovati. Ali jedno je sigurno, ako volite filmove u kojima vam je hladno dok ih gledate i ako sedite kod kuće pod ćebetom, ovo bi moglo da bude baš za vas. Ako imate psa, postoji velika šansa da ćete posle ovog filma ljubimca gledati malo drugačije i pomisliti, dobro, možda bih ipak mogao da preživim Aljasku samo da povedem njega. Tako da, ljudi, eto, ajmo sad da otkrijemo i ko je glavni lik. Glavni lik je Brad Pitt. Priča je o psu. Tako da, pišite mi na Viber šta je vaš onako po vama najemotivniji film vezano za odnos ljubimca i čoveka. Naprimjer, Hachiko, svi smo ga gledali, japanski pas koji čeka na svog vlasnika na peronu gdje prolaze vozovi, dalje to Rocky Balboa i njegov pas, pa znate kako su oni trčali, trenirali i sve ostalo. Ili evo da sačekamo još ovo, pa da vidimo kakav je ovaj film, pa da nekako odredimo koja je to najemotivnija scena vezano za odnos ljubimaca i vlasnika. Svakako, mi znamo šta treba sad uradimo, malo da podignemo raspoloženje i da sklonimo misli malo iz tih odnosa. To su naravno samo hitovi na TDI radiju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro ljudi, i ptičice na grani su shvatile da je ova 2026. godina realno godina filmova, serija i nekih novih projekcija. E sad, imamo baš jednu zanimljivu priču iz sveta filma, posebno za sve one koji vole Oscare, velike hollywoodske filmove i naravno Anne Hathaway. Naime, Anne Hathaway bi mogla ponovo da se nađe u trci za Oscara, i to u kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu Penelope u filmu Odiseja, koju je režirao, naravno svi znamo, Christopher Nolan. Iako vam ime filma zvuči poznato, to je zato što je Odiseja jedna od onih velikih filmskih projekata o kojima se mesecima priča. U glavnoj ulozi je naravno Matt Damon, koji igra Odiseja, dok Anne Hathaway tumači Penelope, a sad je poznato i da će studio upravo M kandidovati za kategoriju najbolje sporedne glumice. I tu priča baš onako postaje zanimljiva, jer se u istoj kategoriji iz ovog filma pojavljuje još jedan glumac koji igra Kirku. Dakle, ukoliko obe budu nominovane, mogli bismo da imamo prilično redak slučaj, dve glumice iz istog filma u konkurenciji za Oscara za najbolju sporednu glumicu. Zamislite tu situaciju, dve koleginice iz istog filma, obe u istoj kategoriji, a onda jedna od njih odnese nagradu. Biće zanimljivo vidjeti kako će Akademija reagovati na njihove uloge, a kada pričamo naravno o Anne Hathaway i Oscaru, ona već zna kako izgleda kad čuje svoje ime na toj ceremoniji. Oscar za najbolju sporednu glumicu osvojila još 2013. godine za ulogu u filmu Jadnici. Dakle, ako ponovo bude nominovana i eventualno osvoji nagradu, to bi bio njen drugi Oscar u istoj kategoriji. I tu postoji još jedan onako zanimljivi detalj. Ukoliko Odiseja bude nominovana za najbolji film, a Anne Hathaway osvoji Oscara za najbolju sporednu glumicu, mogla bi da postane prva žena koja je dva puta osvojila Oscara u toj kategoriji za filmove koji su oba bila nominovana za najbolji film. Prilično impresivna statistika, zar ne? Inače, Odiseja je prvi film Christophera Nolana nakon velikog uspeha Oppenheimera, koji je osvojio Oscara i za najbolji film i za najbolju režiju. Nolan se sad vratio sa još jednom ogromnom projekcijom, a Odiseja već zaradila više od 1,6 milijardi dolara širom sveta. Dakle, osim što je veliki bioskopski hit, film je očigledno i jedan od glavnih naslova kada se priča o ovogodišnjoj sezoni filmskih nagrada. A Anne Hathaway iza sebe već ima baš ozbiljnu godinu. Početkom 2026. gledali smo u filmu Mother Mary, a zatim se vratila i u nastavak Đavo nosi Pradu, gde ponovo igra uz Meryl Streep i Emily Blunt. Taj film je zaradio čak 691 milion dolara širom sveta, što je još jedan dokaz da publika i dalje obožava tu priču i tu ekipu. Posle Odiseje, Anne je napravila još jedan podvig, pojavila se u filmu The End of the Oak Street, a očekuje i glavna uloga u još jednom trileru, adaptaciji romana Colin Hoovera. A taj film u bioskope stiže 2. oktobra. Zanimljivo je da Anne Hathaway na tom projektu nije samo glumica, već i producentkinja. Tako da kad pogledamo sve što je onako trenutno se dešava u njenom životu, jasno da je period pred njom prilično zanimljiv period. Ali za sad je glavna priča upravo Odiseja i pitanje da li će ona dobiti još jednu nominaciju za Oscara. Do same ceremonije ima se još vremena, ali trka je već počela. A ako se ostvare sve ove nominacije o kojima govorimo, mogla bi da bude baš onako zanimljiva. A mi ćemo naravno pratiti ko će se naći među nominovanima, ko će kući se otići sa zlatnom statuom i da li će Anne Hathaway ponovo imati razlog da se održi jedan od onih emotivnih govora koje gledamo uz Oscare. Do tada ostanite uz TDI, ako ste ljubitelji filmova, izgleda da nas čeka još jedna prilično zanimljiva sezona nagrada.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: I radiju.
1: E pa dragi moji ljudi, izgleda da Erling Haaland polako dobija novu karijeru. Fudbal mu očigledno nije dovoljno, pa je rešio da se oproba i kao komičar. Iskreno sudeći po reakcijama ljudi na internetu, možda mu ni to ne ide baš loše. Norveški napadač Manchester City-a pojavio se u novom viralnom snimku sa jednim od najpoznatijih youtubera sveta sa američkog tržišta, a njih dvojica su zajedno napravili svoju verziju jednog veoma poznatog internet mima. Ako ste prethodnih mjeseci provodili vreme na društvenim mrežama, a sigurno jeste, možda ste već vidjeli taj snimak. Haaland sedi za stolom, deluje kao da normalno jede, a onda odjedanput pogleda se u ogledalo i napravi potpuno preteranu reakciju. Kao da je upravo video nešto najstrašnije na svetu. Snimak je postao viralan, ali postoji jedan mali problem. Haaland zapravo nije bio u originalnom videu. Da, dobro ste čuli. Nije on tad sedao u tom restoranu i pravi onu reakciju. Njegovo lice je, a pomoću veštačke inteligencije, ubačen u originalni snimak kineskog komičara. Video je bio toliko dobar i toliko dobro urađen da su mnogi poverovali da je Haaland zaista bio deo te scene. Naravno, internet je uradio svoje, snimak i počeo da se deli na sve strane i skupio milione pregleda, ali sad dolazimo do najboljih dela cele priče. Haaland je odlučio da sam napravi tu scenu i to ovog puta bez veštačke inteligencije, bez digitalnog menjanja lica i bez bilo kakve skrivene montaže. Jednostavno je seo, odlomio scenu i zajedno s ovim influencerom napravio novu verziju mima. Dakle, od veštačke inteligencije Haalanda do pravog Haalanda, čovjek je rešio da preuzme sopstveni mim. Ovaj influencer je u snimak napisao najstrašniji obruk u mom životu i naravno tagovao Haalanda. A video je za veoma kratko vreme ponovo obišao društvene mreže, prikupio milione pregleda i reakcije su naravno hit. Ljudi su hvalili Haalanda u smislu za humor, a jedan komentar se posebno izdvojio. Haaland je zapravo komičar. Iskreno, kad vidite koliko se čovjek une u ulogu, teško je ne nasmejati se. Inače, Haaland je i ranije umeo da pokaže tu svoju opuštenost. Na društvenim mrežama često objavljuje neke neobične, smešne i potpuno neočekivane stvari, pa nije baš klasičan primjer fudbalera koji samo okači fotografiju sa utakmice i to je to. Kod njega uvijek može da se pojavi nešto što će ljudi početi da dele i izgleda da mu to prilično dobro ide. Jer je posljednjih mjeseci postao pravi internet fenomen i van fudbalskog terena, a realno možda i to je najbolja stvar kod cele priče. Čovjek ume da se našali na sopstveni račun. Originalni snimak je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, ljudi su ga gledali i delili, onda je Haaland pa mogao jednostavno da ignoriše sve to. Umjesto toga on je rekao, čekajte, mogu ja ovo sam, i napravio sopstvenu verziju. Tako da sad imamo fudbalera koji je jedan od najpoznatijih napadača sveta, ali očigledno ima i sasvim solidan osjećaj za internet humor. Dobro, možda će sljedeći put ovaj influencer morati da se pojavi na fudbalskom terenu i da zajedno sa Haalandom napravi neki novi izazov, mada iskreno, ako Haaland nastavi ovim tempom, možda uskoro više neće znati da li će biti njegov gol ili će sljedeći biti viralan video. U svakom slučaju, ako ste danas negdje na mrežama videli baš ovaj klip, znajte, ovog puta je stvarno on, nema veštačke inteligencije, nema zamene lica, nema prevare, sam Haaland, njegov izraz lica i njegov smisao za humor. Izgleda da mu je ta pozicija sasvim dobro legla. A nama šta preostaje, da ostanemo uz ritam dana i TDI, da slušamo samo hitove, a mi ćemo pratiti da li će norveški golgeter uskoro dobiti neku novu titulu fudbalera, internet zvezde ili što da ne, komičara.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kojim prirodnim metodama ste se lečili?
2: Pa skoro sam skidao temperaturu rakijom. Ono, noge i čarape, to sve lepo natopio. I radi, radi lepo rakija.
3: Oblozi od kupusa su uvek pomagali, pa i dan danas.
1: Kojim prirodnim metodama ste se lečili?
4: Ono, mast uzme se pa se prepere u 9 voda, znaš. Ali stvarno to se urodiš dobre, kad namaš na pluća, kad te boli, to top, se odnese sve, bre, sinus, ma i ti.
5: E, ja se nisam lečila, ja sam se čak namerno razboljevala tako što pojedem živ krompir i ne odam u školu.
1: Pri normalnom lečenju u Domu zdravlja dobijete recept da podignete lek u apoteci. A kod ovih prirodnih metoda od lekova uz recept napravite ručak.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ao, ljudi moji, pa vi ne verujete na šta sam ja upravo naleteo na internetu. Na jedan oglas i stvarno ne znam da li da se smijem ili da kažem, žena je ozbiljna. Dakle, jedna žena iz Hrvatske je objavila oglas za udaju, ali ne traži ljubav, romantiku, lepteriće u stomaku, ništa od toga. Žena traži muškarca sa istim prezimenom kao što je njeno. I ne, nije u pitanju neka porodična priča, nije potraga za davnom izgubljenom rođakom. Ona jednostavno pokušava da reši problem sa papirologijom. Dakle, traži muškarca koji se preziva isto kao ona. Plan je sljedeći: upoznaju se, odu kod matičara, venčaju se, sačekaju nekoliko dana, razvedu se, a ona poslije svega zadrži prezime baš koje ima. Zvuči kao scenarijo za neku potpuno otkačenu komediju, ali žena je ovo zaista objavila kao ozbiljan predlog. I sad dolazimo do razloga. Ona želi da se vrati svom devojačkom prezimenu, ali kaže da to trenutno ne može da uradi zbog problema sa dokumentacijom. Kako kaže, već nekoliko godina traje postupak zbog kojeg ne može da dobije potvrdu koju je potrebna za zvaničnu promjenu prezimena, i onda je očigledno posle svih mogućih birokratskih opcija došla do zaključka: čekaj, ako ne mogu da promenim prezime na jedan način, možda mogu da ga dobijem udaju. I tako je nastao ovaj oglas. Ali ono što je najbolje jeste što je žena odmah postavila pravila. Dakle, budući gospodin taj i taj ne treba da očekuje nikakvu romansu, nema večera u sveću, nema ruža, nema volim te, nema leptirića. Kako je sama napisala, romantika nije uslov, ljubav nije obavezna, hemija nije potrebna. Jedino što je poželjno jeste da kandidat ima razumevanja za birokratiju. Mislim, iskreno, teško je biti direktniji. Čovjek bukvalno dobije oglas i već u prvih nekoliko rečenica zna da nije došao zbog ljubavi, nego zbog administracije. I da stvar bude još ozbiljnija, ona insistira i na predbračnom ugovoru. Dakle, nema prostora za nesporazume. Sve će biti dogovarano unapred. Ona je čak ponudila i da sama potkrije troškove venčanja i razvoda. Znači, potencijalni taj dobrovoljac praktično treba samo da kaže: dobro, ajde da pomognemo ženi da se reši papirologije. Venčaju se, nekoliko dana, razvod, kraj priče. E sad, ono što mene zanima jeste kako izgleda prvi sastanak. Zamisli: ćao, ja sam Kristina, ćao, ja sam taj i taj, super, kad si slobodan za matičara? Bukvalno preskaču se svi klasični koraci upoznavanja. Nema pitanja o hobijima, muzici, omiljenoj muzici, ili filmu, odmah administracije. E sad, pa dolazimo do realizacije. Da li će se pojaviti neki čovjek sa istim prezimenom koji je spreman ući u ovaj potpuno neobičan dogovor, tek treba da vidimo. Ali činjenica da je internet već dobio priču o kojoj će se pričati je realno baš odlična. Koliko često vidite oglas koji praktično kaže: traži muža, ali ne tražim ljubav, samo prezime? Ovo je definitivno jedan od onih oglasa zbog koji zaista onako zastanete, pročitate još jednom i kažete: čekaj, šta? A onda pročitate do kraja i shvatite da iza svega ipak postoji prilično konkretan problem sa birokratijom. Tako da, ako se negde među vama krije neki slobodni čovjek s ovim prezimenom koji je veliki ljubitelj administrativnih avantura, možda je upravo pronašao svoj životni poziv. Samo pre nego što krene romantika, odnosno u ovom slučaju pre nego što krenete kod matičara, prvo dobro pročitajte predbračni ugovor. Tako da, sve smo vam rekli, vi ostajete u TDI, a mi nastavljamo da kopamo po internetu.
0: Slušate Ritam dana na TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, drage moje noćne ptice, ja sam upravo naletao na nešto na internetu i moram da vam prepričam jer stvarno nisam siguran šta sam upravo gledao. Znate, kad vidite neki snimak i prvo pomislite da je neka fora, reklama ili veštačka inteligencija, e pa ovog puta izgleda da nije. Na jednoj velikoj modnoj reviji u Milanu, usred svega onoga što inače očekujete od visoke mode, manekenke, raskošne kreacije, reflektori, muzika, publika, na pistu su izašli roboti. Da, roboti. Bukvalno humanoidni roboti prošetali su modnom pistom zajedno sa ljudima. I ne, nije u pitanju neki filmski kadar iz budućnosti, nego stvarni modni događaj. I sad ono što mi je posebno zanimljivo jeste da je cela stvar zamišljena kao svojevrsno putovanje kroz različite epohe. Krenulo se od tradicije, zanatstva i svega onoga što povezujemo sa italijanskom modom. Pa preko industrijske revolucije stiglo je do tehnologije budućnosti i onda, bam, izlaze roboti. Iskreno, kad vidiš snimak, izgleda pomalo nestvarno. S jedne strane imaš ljude koji su bukvalno simbol modne industrije, a sa druge strane mašine koje hodaju pistom kao da su potpuno prirodni deo tog sveta. I naravno, internet je odmah eksplodirao, jedni su fazon ovo je budućnost, navikavajte se, drugi gledaju snimak i pitaju se čekaj, ovo stvarno moralo se desi, a ima i oni koji su onako poprilično direktni, kažu ovo je iskreno sramotno. Znači, reakcije su bukvalno od potpunog oduševljenja do toga da ljudi ne mogu da shvate zašto su roboti uopšte morali da budu na modnoj pisti. I realno, razumemo zašto ljudima onako je prizor zanimljiv. Zamislite da sedite u publici, očekujete sljedeću manekenku, čujete muziku, svjetlo se promeni i na pistu izlazi robot. Verovatno biste prvo pogledali osobu pored sebe da provjerite da li on vidi isto što i vi. Na posebno je zanimljivo što su se ti roboti pojavili baš u delu programa koji je bio posvećen tehnologiji i veštačkoj inteligenciji. Dakle, nije uobičajeno tek tako, nego je cela ideja bila da se pokaže kako se ljudska kreativnost susreće sa novim tehnologijama. I tu zapravo se postavlja ono zanimljivo pitanje. Da li je ovo samo zanimljiv modni onako detalj, odnosno proba, ili gledamo početak nečega što će za nekoliko godina biti potpuno normalno, jer moda se stalno menja, nekad su neke stvari izgledale potpuno nezamislivo, a danas su deo svakodnevnih revija. Možda će za 10 godina biti sasvim normalno da pored manekinki pistom prolazi i roboti, mada iskreno, ja još uvijek nisam spreman da mi roboti kažu da mi ova jakna baš lepo stoje. Ali dobro, ono što je sigurno jeste da tehnologija sve više ulazi u svet mode, umetnosti i zabave, a izgledajući granice između onoga što pravi čovjek i onoga što pravi mašina biti sve manje jasna. A ova revija je baš lep primjer toga, jer kad spojite istoriju, tradiciju, muziku, umetnost, modu i tehnologiju, dobijate nešto što će definitivno izazvati reakcije. A evo, izazvalo ih je. Snimci robota sa piste već kruže internetom, ljudi ih dele, komentarišu i raspravljaju da li je ovo genijalno ili potpuno neupotrebljivo. I možda je baš to poenta, da te natera da zastaneš i kažeš čekaj, šta je upravo gledam. E pa upravo to sam ja pomislio kad sam naletao na ovaj snimak. Roboti na modnoj pisti budućnosti ili samo još jedan neobični modni potez, ne znam šta vi mislite, ali jedno je sigurno, internet će imati šta da komentariše. Ljudi, mi ostajemo naravno uz Ritam dana i TDI radio. Ako vam danas iskoči snimak robota kako šetaju modnom pistom, nemojte odmah da pomislite da je veštačka inteligencija napravila celu stvar. Ovog puta stvarno su bili tamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi znaju da je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku. A da li ste čuli za Kristofera Tulumbe? Da li naši građani znaju kada je on otkrio Ameriku i kako se zvao brod Kristofera Tulumbe? Koje godine je Kristofer Tulumbe otkrio Ameriku i kako se zvao njegov brod?
1: 1492. Santa Maria.
2: Bilo su tri broda, ali sa Santa Marijom je otkrio, ja mislim, jel tako?
3: Zvao se Santo Domingo, Santa Maria de la Salute, nemam pojma, znam samo da ih je bilo tri.
0: Kristofer Kolumbo je otkrio Ameriku, a Kristofer Tulumbe nije otkrio ništa, on jednostavno ne postoji. Tulumbe su poznati dezert.
4: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. I pored otežanih uslova rada, gradski teatar imao je misiju republičkog značaja. Titogradsko narodno pozorište kretalo se u pravcu kvalitativnog rasta. U sezoni 1965-1966. Došlo je do pokretanja male scene, kamernog prostora na kome je trebalo prezentovati avangardnije forme pozorišnog izraza. Status Narodnog pozorišta u Titogradu, odnosno u Podgorici, kao teatra od nacionalnog značaja i reprezentativne pozorišne kuće Crne Gore potvrđen je 1969. godine, kada je naziv promenjen u Crnogorsko narodno pozorište. Tih godina igran je klasičan repertoar i komadi svetske dramaturgije kao što su Gogol, Čehov, Ibsen, Brecht, Aristofan, Plaut, Shaw, Sartre i Kišon. Ali u najvećem stepenu je i dalje preovlađivao takozvani laki repertoar koji je publika volela, ali kritika je negodovala, smatrajući da nacionalno pozorište time izneverava svoju misiju.

0: Slušate sportski program.
1: Reprezentativac Letonije, Richard Slomaž, novi je igrač CD Vita Olimpije, potvrđeno je iz slovenačkog kluba. CD Vita Olimpija na startu sezone ima velikih problema sa povredama, van terena su Jordan Gainey, Brandon Murray, Matthew Hart, David Skara i Osaya Osifo, pa su iz kluba morali da reaguju i da angažuju Lomaža. Letonac igra na poziciji beka, poslednju sezonu je proveo u dresu Neptunasa, za koji je u litvanskom šampionatu u proseku beležio 16,7 poena, 2,5 skokova i 4,2 asistencije, dok je u Evrokupu prosek iznosio 18,6 poena. Lomaž je u Asvelu sarađivao upravo sa sadašnjim trenerom CD Vita Olimpije Zvezdanom Mitrovićem, a u Evroligi je igrao još za Virtus. U karijeri je branio boje Jurmale, Jeglave, Vent Pilisa, Gettingena, Saragose i Telekom Bona. CD Vita je na startu sezone u Superkupu Slovenije poražena od Krke

0: slušate sportski program.
1: Minutaža koju je dugo čekao od dolaska u Italiju, tri pogotka u seriji A i jedna asistencija u stoj gol u kupu. Sve ide po planu za Vasilija Adžića od dolaska u Sassuolo ove sezone. U odličnom raspoloženju došao je na okupljanje reprezentacije u oči početka Lige nacija. Počeo sam da igram više, dobro se osjećam, došao sam sa mnogo samopouzdanja. Kako ja, tako i dosta momaka u ovoj ekipi, jedva čekamo da krene novi ciklus Lige nacija. Nadamo se najboljim rezultatima, rekao Jadžić. Crna Gora nastup u C diviziji počinje utakmicom sa Kiprom u petak pod Goricom od 20:45. Najopasniji su iz kontranapada i mi ćemo morati da budemo ti koji će kontrolisati utakmicu, da pokušamo da u opasnim zonama ne gubimo lopte kako bismo izbjegli kontranapade. Svakako očekujem da kontrolišemo utakmicu i da se mi pitamo pred našim navijačima, kazao je talentovani vezista. Ima pozitivnih signala pred početak novog ciklusa, jer osim Jadžića još nekoliko mladih igrača igra na ozbiljnom nivou i ne samo oni. Vidimo na treningu da je dosta igrača u dobrom ritmu, dobro se osjećaju, igraju u ozbiljnim klubovima i imaju značajnu ulogu. Zadovoljni smo kako mi, tako i selektor. Iz sedmice u sedmicu pokazujemo da imamo kvalitet i sada je na nama da to pokažemo i u Ligi nacija, gde je najpotrebnije, naveo je majstor Sassuola. Sokoli će odigrati 4 meča u 10 dana posle duela sa Kiprom. Slede gostovanje Jermeniji i Letoniji, pa uzvratni okršaj sa Jermenijom u Podgorici. Veliki je napor i sigurno će biti dosta rotacija, ali trudit ćemo se da iz meča u meč pokazujemo da smo na visokom nivou. Za sve nas Liga nacija predstavlja veliki zadatak da pokažemo da želimo da se nadmećemo na još višem nivou i nađemo se na nekom velikom takmičenju, poručio je Adžić.

0: slušate sportski program.
1: Kapiten Engleske Harry Kane podržao je Declana Rice-a nakon što je vezista Arsenala odlučio da propusti predstojeće utakmice Lige nacija. Rice je obavestio selektora Thomasa Tuchela da neće biti na raspolaganju za reprezentativne obaveze, a Kane je otkrio da ga je fudbaler Arsenala lično kontaktirao i objasnio mu razloge takve odluke. Napadač Bayerna istakao je da razume koliko je naporan raspored za igrače Premier Lige, posebno posle zahtevnog leta. Svako ima svoju situaciju, znam koliko je leto bilo teško i koliko je raspored u Premier Ligi iscrpljujući. Ja sam sada u drugačijoj situaciji jer imam zimsku pauzu i vreme da se odmorim, dok neki igrači nemaju tu privilegiju, rekao je Kane. Kapiten Gordon Albiona naglasio je da igrači ponekad moraju da stave svoje zdravlje i oporavak na prvo mesto. Svi moraju da vode računa o sebi, razgovarao sam i sa Dekom i znam koliko daje za klub i reprezentaciju. Znam da se već neko vreme muči sa određenim problemima i koliko se žrtvuje, dodao je Kane. Otkrio je i da mu se Rice javio porukom kako bi mu objasnio situaciju.

0: slušate sportski program.
1: Nekadašnji prvi pik NBA drafta, Kwame Brown, otvoreno je kritikovao LeBrona Jamesa, iako je reč o jednom od najuspešnijih košarkaša u istoriji. Brown, kojeg je Washington izabrao kao prvog pika direktno iz srednje škole, tokom 12-godišnje NBA karijere nije opravdao velika očekivanja. Odigrao je više od 600 utakmica, ali je uglavnom imao sporednu ulogu. Mislim da je LeBron samo običan čovek, ali onda sam shvatio da je mašina za marketing. Kada se suprotstaviš toj mašini, ona izbacuje toksični otpad. Iako spolje izgleda dobro, uništava sve oko sebe, rekao je Brown. On je kao primer naveo Rasela Westbrooka, tvrdeći da je LeBron imao negativan uticaj na njegovu karijeru. Kada god vidim da je promenio tim, zapitam se koji će sada igrač morati da ode kako bi mašina i dalje izgledala dobro, dodao je Brown.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Predsednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostaviti više prilika nego što ih je sama imala. Predsednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji.
1: U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Predsednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica upozorio je da predloženi euromodel nije dugoročno održiv za veliki broj privrednika i da bi posebno mali biznis mogao biti suočen sa neizdrživim rastom troškova. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišel Manojlović poručila je da lokalne samouprave traže garancije da najavljene promene neće ugroziti njihove budžete. Nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, predsednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, kako je rekao, nije postignut konkretan dogovor o narednim koracima, ali je zaključeno da je potrebno nastaviti razgovore.
1: Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz četiri funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. Šest američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Ministar javne uprave Maraš Dukaj sastao se sa predsjednikom Albanije Bajramom Begajem, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, tokom srdačnog i sadržajnog razgovora, sagovornici su se osvrnuli na odlične bilateralne odnose Crne Gore i Albanije, dve prijateljske susedne države koje povezuju međusobno poštovanje, bliskost i zajednička evropska perspektiva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na 1 godinu, a zeta odbjegli Duško Roganović na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena i njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je odranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja švercovala drogu i cigarete.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je 3. osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da Ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nemojte da izlazite napolje. Ako ste sad trenutno kod kuće, recite, direktore, nije mi dobro, bolestan sam, vlada neki virus, svakako vlada neki virus.
6: Vlada. E, vlada i stomačni, da znate, to sam čula. Tako da iskoristite priliku petak, subota, nedelja da povežete ova kiša napolju, ovo sivilo, ovo crnilo, ovaj mrak.
2: Ledara.
6: Nemojte, molim.
2: Ne izlazite na cijel, sad vam preporučujem, ako slušate na Kablovskoj preko radija kod kuće, ne izlazite, šaljite poruku da vam nije dobro. Kraj, verujte mi, ovo će biti odluka nedelje.
6: Tako je, ovo vam je prijateljski savjet i poslušajte nas, iskoristite ovaj dan za gledanje filmova i nečeg pametnijeg. Da. Znači ovo, jer na poslu nećete biti ni produktivni, ništa vam se neće pametno dogoditi, sigurno.
2: Ovo nije normalno.
6: Gospodine, molim vas, ne derite se.
2: Izvinite, ovo ovdje nije normalno. Stvarno nije normalno i koliko god možete izbjegati.
6: Jeste, slažem se. Da, ajde mi da se razbudimo ovi koji smo već ustali, koji smo se već prešli, malo zeznuli, što bi se rekli.
2: Da, mi smo se zeznuli, ali nemojte i vi. Ide Honey Boy.
6: Ajde,
2: dobro jutro.
6: Ajde, jutro.

0: Pray to exist.
1: Of, pray to exist, čoveče, kakva pesma.
0: Pray, bukvalno. Dobro, ćemo da se igramo za ili protiv?
1: Naravno, uvek.
0: Gledajte šta je point, ja vam dam neki pojam ili nešto, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399, može?
1: Ajmo, može.
0: Ajde. Za ili protiv kafana u sred radnog dana?
1: O, ja verujem da su ti spontani izlazci najbolji i spontano to malo pijanstvo i ostalo, ali ja sam protiv, što da radim, zato što mi ujutru boli glava.
0: I ja sam sinoć bio za, sad sam baš protiv.
1: Sad si protiv.
0: Skoro sam protiv, pogotovo u sred radne nedelje.
1: Da, naravno.
0: Sad sam protiv, protiv, da.
1: Kad malo, boli glava, protiv.
0: Ti malo skreneš, odmah, gotovo. Za ili protiv igrice na poslu?
1: Pa za. Ponekad malo da se tu poigramo, što da ne. Malo uzmem telefon, 5 minuta, pa čoveče, ja sam čovjek.
0: Pa ja sam za, ali to niko ne radi kod nas.
1: Ma niko.
0: Ja ne znam, ja. Ne držimo telefon uopšte.
1: Ne, ja, mi zato što mi imamo kutije i onda stavimo telefon u tu kutiju, onda ne dijemo telefon ceo dan, da.
0: Da.
1: Striktno je baš.
0: Ovo je baš istina. Za ili protiv voditi psa na odmor?
1: Pa za sam, iako će da ti se malo propasti taj odmor, jer onda razmišljaš o psu, da li mu je vruće, da li je jeo i pio i ostalo, ali za sam, jer kao i on ima jedan život. I negde sam kao videla na društvenim mrežama, kao kad vodiš kao psa negde, kao samo ti možeš da ga vodiš negde, kao, inače on ne bi vidio ništa.
0: Kao ti mu pokazuješ i to što vidi, to je to.
1: Da, kao ti njemu pokazuješ svet, kao onda je bilo romantično baš.
0: Ja kad doćem budem emotivan.

0: Ray Dalton. Ljudi, već se plašim.
1: Čega se plaši? Pa nemoj, Mišo, da se plašiš.
0: Mišo, bojim se, zato što svuda mi je ono AI, svuda mi je ChatGPT, svuda su mi roboti. Na TikToku izađem, roboti, AI, snimci, da, slike. Trendovi. Ovdje ChatGPT sve ga pitam. Ne znam, na TV uključim kao roboti voditelji. Uključim ono. Sad izašlo mi kao čito vesti. Ovo, ono, šta smo našli?
1: Da, našli smo, mislim, zapravo sad u Milano je bio Vogue World kao nedelja fashion mode, neki, jeste fashion moment, neki visoka moda i ostalo. I sad izašla je vest kako su roboti šetali pistom.
0: Da, znači
1: mislim,
0: sve.
1: Stvarno, do duše nisu bili obučeni i nisu bili stilizovani, ali su se kao prošetali pistom i kao roboti šetaju pistom.
0: A još govore, makar da su obučeni, da ima smisla, nego gledamo njih. Ne, svuda su, bojim se, ne znam.
1: Jeste, da, mislim, baš mi nema smisla, nikako. I plaši me to. I u fazonu sam, što ako mu se otrgne neka žica u glavi, kao samo priđe, udari me, kao. Znaš kao, ne želim rat sa robotima.
0: Budite dobri prema ChatGPT-u, recite mu kao hvala, divan si, dušo moje, jer kad postane pravi, pravi sa emocijama, to je to.
1: Ja kako se ponašam prema mamu, bit će me na spavanju negdje sigurno.
0: Dođe, tebe sam čekao.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 2 minuta, 25. septembar, petak. Sve sam vam rekao, evo i Lizo da vam priča malo o vremenu.

0: TDI Radija. Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih američkih država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Advokat oštećenih Nikola Angelovski podneo je apelacionom sudu zahtev za ubrzanje postupka u predmetu protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Dejana Peruničića i nekadašnjeg službenika ANB-a Srđana Pavićevića, ukazujući da postupak traje još od 2021. i da postoji potreba da bude pravosnažno okončan bez daljeg odlaganja. Na sastanku članova ABA lige doneta je odluka da se prvo kolo u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja odgodi. Za je bilo 11 glasova, dok je jedan bio uzdržan. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o svim daljim koracima, kratko su naveli iz ABA lige. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor, koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predelima, padavine će oslabiti i prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, Zvezda sinoć poražena na otvaranju Evrolige.
2: Jeste, da, od Žalgirisa.
1: 83, da, u areni 83-77, ali dobro, evo, krenula Evroliga, pa eto, to nam je zanimljivo. I Orlov isto, ništa, 2-1 bilo.
2: To mi nije čudno uopšte, nešto nekako, ne znam zašto, ali okej.
1: Fudbaleri, znači, uvek se nadaš i uvek se upozorno, sad će.
2: Ne, ne, izložimo se, mi se svi izložimo, izgasiramo svi, ali ništa toga.
1: Ništa, bez veze. 2-1, Grčka pobedila u Beogradu. Liga nacija, ne znam sad, kažem, sportski.net, pa čitajte izjave, izjave kako se vade on.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Stocktuju. E, ajde si ispričaj ti nama šta si našla, si našla neko istraživanje.
1: E, našla sam, mislim, vidite, ovako je sumorno vreme, sad imam jedno dobro pitanje za vas. Evo, šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu ovako?
0: Aha, kolega. Ako neko sprečava kolega, nerviraju nas.
1: Misliš?
0: Pitaju nas svašta, ometaju nas, da. Ne možeš biti kreativan.
1: Digen ti pritisak, pa posle ne možeš da se sebereš. Ja se slažem s tobom, ali moram da te razočaram da nije tačan odgovor. Naravno, šta si drugo mislio? Ljudi, morate da nam pišete na Viber na 069-308-9399. Pitanje je šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu.
0: Ajde, da li će neko uspeti da pogodi, jer ja očigledno neću.
1: Nešto ti ne idem.

0: E, ajde vidimo šta ste pisali. Isidora, pitala si šta?
1: Ja sam pitala sam šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu i vi ste pisali na Viber na 069-3089-399, a možete i dalje malo da nam pišete te primjera da vidimo, da pročitamo. To je bila moja statistika, pa ajde da vidimo odgovore, može?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže Nenad da 40% ljudi sprečava nestručnost i zaposla na pogrešnom mestu.
0: Jeste, i uglavnom šef bude to.
1: Istine.
0: Šta ih sprečava? Pa šef, evo, kaže Nenad, da čim vidi da si kreativan, odmah ti nađe posao da ne budeš kreativan. Odmah kažu, nisi ti došao da budeš kreativan, nego da radiš. Iako bi ta tvoja kreativnost možda pomogla na poslu.
1: Jeste, da.
0: Bravo.
1: Evo, kaže Dalibor, mala plata.
0: Sprečava da budeš kreativan.
1: Vala, stvarno.
0: Jeste, nekako kreativnost stane kad je mala plata.
1: Jeste, evo, da. Kaže Vesna, sprečava nas verovatno rutina, kad svaki dan radiš isto i tako to. Kaže Kosta, propisi i pravila. Kaže Bojan, gazda, menadžeri. Kaže Stevan, posao ili nadređeni, ali pre bih odabrao posao, kaže.
0: Dobro. Ili ima neko tačan odgovor, mnogo je poruka, nam je baš sve da čitaš. Da li je neko tačno odgovorio šta 40% ljudi sprečava na poslu da budu kreativni?
1: Niko nije tačno odgovorio. 40% ljudi na poslu sprečava da budu kreativni to što su gladni. Glad, ako niste jeli.
0: A vidio sam da dosta ima telefon.
1: Ima
0: odgovor.
1: Telefon,
0: to
1: da,
0: mi isto realno. To je možda 60%.
1: Jeste, možda mnogo više. Da.
0: Znači glad, kad si gladan ne možeš.
1: Kad si gladan nisi sam svoj čovječe, pa ne može mozak da ti radi. Kad si gladan, to je naučno dokazano.
0: Jeste, mi smo onda izgleda uvek gladni.
1: Da.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Šest američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučena je na 139. sednici vlade. Advokat oštećenih Nikola Angelovski podneo je apelacionom sudu zahtev za ubrzanje postupka u predmetu protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Dejana Peruničića i nekadašnjeg službenika ANB-a Srđana Pavićevića, ukazujući da postupak traje još od 2021. i da postoji potreba da bude pravosnažno okončan bez daljeg odlaganja. Na sastanku članova ABA lige doneta je odluka da se prvo kolo u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja odgodi. Za je bilo 11 glasova, dok je jedan bio uzdržan. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o svim daljim koracima, kratko su naveli iz ABA lige. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor, koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme je umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predelima, padavine će oslabiti i prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 3 minuta. I taj kišobran što ste poneli od kuće, ne zaboravite da ga vratite kući. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Know It All.

0: Bella Fede. Ozbiljna riba, ozbiljna legenda. Hoćemo mi da sigramo dobro jutrenjeg dilema.
1: Opet da se igramo, jao, što mi se sviđa ovaj petak, pa da Bog da nam ceo da bi ovakav, ajde.
0: Da, u suštini kako se igramo, dakle, ja vam dam dve opcije.
1: Može.
0: Izbirate jednu od te dve i tako tri puta, naravno odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde. Može. Može.
0: Ajde, 10 soma evra na ruke ili 2 soma mesečno godinu dana?
1: Deset na ruke, pa neki da život.
0: Znao sam, to ne može da sačeka.
1: Ne može, nestrpljivo sam, ne.
0: Ali dobiješ 24.
1: Da, 24,
0: bukvalno. Ja biram dva sama mjeseca, godinu dana. Sve u štekić, lagano.
1: Aha, važi tvoj štekić, nepostojeći, ajde.
0: Istina.
1: Svači nepostojeći, ajde.
0: Da vidiš ko te ogovara, kao imaš tu moć, ili da vidiš ko je zaljubljen u tebe.
1: Zaljubljen u mene. Zato što ko me ogovara... Posle neću moći tu osobu da podnesem, mislim kao, šta, bit će mi neprijatno u njenom prisustvu i tako to, razumeš, jer znam da me ogovara, znam što misli o meni. Ovako kad je neko zaljubiš, znaš kao, zanimljivo je, nema veze.
0: Ja ću da izaberem da vidim ko te ogovara, to jest ko me ogovara, zato što niko nije zaljubljen u meni, onda neći se ne bi dobio. A ovako, ogovaraju me sigurno dosta.
1: Ma da, sigurno.
0: I može treće.
1: Zaključio, ajde.
0: Da budeš... Lep, lepa na svim slikama, a loš uživo ili obrnuto?
1: Obrnuto. Ne!
0: Dobro, gotovo.
1: Ne! Ne, ne, želim da budem dobro uživo, a ružno na slikama. To sam i tako sam i rekla. To je to,
0: da. Zašto slike sad ima i ovaj AI što preuzima i može se napraviti slika kako god. Tako da, dobar izbor. Ajde vidimo šta ste vi izabrali. Viber 069-3089-399.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Možemo ovo kažemo kao ono sportski novinar i ono kao komentar?
2: Misliš? Pa da probamo. Ajde da probamo, kad je Mozart tu, onda s neumem ja to radim.
1: Ja ću da ti dodaj.
2: Ajde, dodaj.
1: Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje. Stiže sportski komentator u studio.
2: Evo ga, Luka Pap.
1: Hvala. I svakog dana ćemo komentarisati događaje sa utakmica.
2: Jeste, i sad ja ću normalno da nastavim. Dalje reč o fudbalu, košarci ili nekom desetom sportu uopšte nije bitno. Na vama je samo da posle njega kažete da li je ta opisana situacija koju ćemo vam mi opisati tačna ili nije tačna.
1: Tako je. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Da, eto, u suštini podsjetite se tih nekih ono najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite se lepo naš kviz Istina sa terena i srećno vam bilo, samo treba pogoditi da li istina ili nije i dobijate nagradu. Evo kako se prijavite.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Aspoň ja ulicu, ti.
1: Ja sreće, nisam te uključio, niko te nije čuo. Dobro je. Šljaš, eto, slušaj se, šljaš ljuš, šljaš lišu, šliku, šlišu, šliku.
2: Bukvalno to kaže taj lik na kraju pesme. Evo, ako mi ne verujete, uđite negde na neku platformu pa preslušajte ili sačekajte opet da sam
1: pustila
2: tediju.
1: Veruju ti svi, nema ko ti nije poverovao za to.
2: Da, slažem
1: se. Isto kao što neće puštati Divoli Marko na večeras.
2: Neće puštati. Nešto blizu šljik, šljak, šljuk će možda i puštati. Biće to ono malo afro house i tako to. Tako da, petak je, Divoli Markvart kod nas na TDI radiju.
1: Od 21H, znači je Tredio show emisija, najjači svetski DJ-evi u ozbiljnom prime-u, a sarađujem s njima dugo, stvarno ozbiljne face.
2: Jeste, face.
1: Lepo se provjeti večeras na žurci sa Divoli Markvartom i lep vikend, ljubimo vas do ponedjeljka, ostane tu s TDI radiju.
2: Ajde, mua! Dobro jutarnji program
3: TDI. Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih američkih država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog mreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih američkih država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predelima, padavine će oslabiti i prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

To je prošlo, a mi smo se uželeli malo fudbala. I najzad počinje, Crna Gora kreće u pohod na Ligu nacije, i to večeras od 15 do 9 dočekuje Kipar na domaćem terenu, gradski trg u Podgori, odnosno gradski stadion u Podgorici. Prvi čovek crnogorske reprezentacije Mirko Vučinić kaže da su Sokolovi spremili brzu igru i mnogo trčanja, svih 90 minuta, a fun fact je da je Mirko tokom svoje igračke karijere pretrčao ukupno 5 km, a čovek je postigao preko 100 golova. Genijalac, ali bukvalno genijalac. Realno, ako je mogao lagano da osvoji Italiju, baš me zanima šta li će tek večeras momci uraditi Kipranima ako zaista tako brzo potrče.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
8: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

10 do 11 slušali ste Holly Humberstone, To Love Somebody. A u nastavku slušamo pesmu čija je glavna poruka da bez obzira na to koliko puta čovek bude povređen u životu ili u ljubavi, on mora ponovo da ustane. Zato lepa poruka, slušamo Pink, pesma Try.

0: Marketing TDI. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Gavez Bajmel, krema i

Back to Friends. Kakva muzička infuzija za jutro. Samo hitovi. TV radio. A kad smo kod infuzije, pa mi imamo novu muzičku infuziju, zapravo imamo najavu za jednu novu stvar. E sad, zanima me, imate li vi ideju o kome se radi? Ako ste rekli Taylor Swift, pogodili ste. Ova carica, koju mnogi nazivaju Era Queen, danas izbacuje novi single Patient Zero. Vrlo zanimljiv naziv, Patient kao pacijent, Zero nula. Sad od nje možemo svašta naravno očekivati, a fanovi već uveliko dešifruju tekst koji govori o toksičnim vezama. Pazite, Taylor i toksične veze. Onako, navikli smo na to. A ona, inače, zanimljivo je, na svojoj stranici podelila odbrojavanje i na Instagramu je slova O zamenila nulama, kao zero, zero. Sad, svi smo mi upoznati sa njenim sposobnostima da sa svakim novim albumom ona potpuno promeni svoj identitet, ne samo vizuelni, već i muzički. I onda me živo zanima kako će ispasti nova stvar. Jedno je sigurno, mi nećemo ostati ravnodušni, ali dok ne stigne njen novi single, mi slušamo naravno samo hitove.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na Radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada Radiotelevizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku, gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras od 20:45 pod Goricom protiv Kipra duel prvog kola C grupe Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predelima, padavine će oslabiti i prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Radio. Radio.
1: Evo, prošlo je podne, tačnije podne i 21 minut, da budemo precizni. A ja nešto sad razmišljam gde sam se parkirala, da li sam se dobro parkirala. I znate onaj osjećaj kad... To mi uvijek padne na pamet kad vam paug onako pred nosem odnese auto. E, mislim da su baš takav osjećaj imali košarkaši Crvene zvezde sinuć, jer su izgubili od Žalgirisa u prvoj utakmici Evrolige. Borili su se kao lavovi, oni su uspeli da preokrenu rezultat u drugoj i trećoj četvrtini, ali su na kraju poraženi rezultatom 83-77. Ali kako kažu, glavu gore, na kraju krajeva sezona ima 34 kola. Ajde mi malo da ih motivišemo i slušamo nastavku pesmu Stay.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Jetzt Stay Me Tonight, koliko vas bi spasilo J-Lo, hajde, hajde, da čujemo, priznajte. Slušate samo hitove, a u nastavku Meduza, Piece of Your Heart.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na Radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada Radiotelevizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku, gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras od 20:45 pod Goricom protiv Kipra duel prvog kola C grupe Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predelima, padavine će oslabiti i prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: znate da i radiju.
1: Samo hitovi.
0: Petak, 25. septembar i zvanično je Crna Gora je potvrdila učešće na Euroviziji 2027. godine u Bugarskoj. Da, da, dobro ste čuli, papiri su potpisani, koreografija se uveliko vežba, dva levo, dva desno, u ležećem položaju naravno. Komši iz Srbije već mogu automatski da upišu onih 12 poena u tabelu, a mi već sada počinjemo da navijamo, naravno uz TD i radio, gde se Eurovizije prati sa stilom, a i kako bi drugačije, pa ajde u to ime jedna Dolce Vita.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da se predmet protiv Dejana Peruničića i Srđana Pavićevića, povodom kojeg je punomoćnik oštećenih 23. septembra podneo zahtev za ubrzanje postupka, ne nalazi u radu tog suda. Kako su naveli, punomoćnik oštećenih podneo je VD predsjednici apelacionog suda zahtev za ubrzanje postupka, ali je uvidom u upisnike i sistem pravosudnog informacionog sistema utvrđeno da se u tom sudu ne nalaze spisi predmeta višeg suda u Podgorici povodom žalbi izjavljenih povodom navedene presude. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Crna Gora je ispunila sve uslove i svoje nadležnosti za prelazak iz prve u drugu fazu multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, potvrđeno je na sastanku održanom 22. i 23. septembra u Briselu. To je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja. Crnogorsku delegaciju predvodio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, dok su ispred Ministarstva saobraćaja sastanku prisustvovale Milica Mićunović, načelnica Direkcije za civilno vazduhoplovstvo i Belma Hasanović, samostalna savjetnica u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI Радија 067-561-999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da se predmet protiv Dejana Peruničića i Srđana Pavićevića, povodom kojeg je punomoćnik oštećenih 23. septembra podneo zahtev za ubrzanje postupka, ne nalazi u radu tog suda. Kako su naveli, punomoćnik oštećenih podneo je VD predsjednici apelacionog suda zahtev za ubrzanje postupka, ali je uvidom u upisnike i sistem pravosudnog informacionog sistema utvrđeno da se u tom sudu ne nalaze spisi predmeta višeg suda u Podgorici povodom žalbi izjavljenih povodom navedene presude. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Crna Gora je ispunila sve uslove i svoje nadležnosti za prelazak iz prve u drugu fazu multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, potvrđeno je na sastanku održanom 22. i 23. septembra u Briselu. To je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja. Crnogorsku delegaciju predvodio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, dok su ispred Ministarstva saobraćaja sastanku prisustvovale Milica Mićunović, načelnica Direkcije za civilno vazduhoplovstvo i Belma Hasanović, samostalna savjetnica u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Gaves, bajmel, kremel.

0: EDI. 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezenis, Okaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na 2 SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: Vijesti. TDI Radija. Tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Guvernerka Irena Radović saopštila je da je cilj Centralne banke da evropska integracija ne ostane apstraktan institucionalni proces, već da bude vidljiva u svakodnevnom životu kroz niže troškove, brže i sigurnije transakcije i kvalitetnije finansijske usluge za građane i privredu. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori povodom završetka njegovog diplomatskog mandata, a razgovor je bio posvećen bilateralnim odnosima, bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane. Tokom razgovora sagovornici su, kako se navodi, razmenili mišljenja o aktuelnim bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane, uz osvrt na značaj očuvanje mira, stabilnosti i poštovanja međunarodnog prava. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Crna Gora treba da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, poručujući da deci moramo vratiti pravo na bezbrižno i zdravo detinjstvo. Skup je okupio šefove država i vlada, predstavnike Ujedinjenih nacija, civilnog društva i privatnog sektora sa fokusom na bezbednost, privatnost i prava dece u uslovima ubrzanog razvoja veštačke inteligencije. Učenica osnovne škole Štampar Makarije Đurđa Borović osvojila je 2 medalje na takmičenju Special Olympics European Swimming Open koje je održano na Malti. Borović je osvojila zlato na 50 metara leđno te bronzu na 50 metara prsno. To je njeno prvo međunarodno takmičenje specijalne olimpijade.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Guvernerka Irena Radović saopštila je da je cilj Centralne banke da evropska integracija ne ostane apstraktan institucionalni proces, već da bude vidljiva u svakodnevnom životu kroz niže troškove, brže i sigurnije transakcije i kvalitetnije finansijske usluge za građane i privredu. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se s ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori povodom završetka njegovog diplomatskog mandata, a razgovor je bio posvećen bilateralnim odnosima, bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane. Tokom razgovora sagovornici su, kako se navodi, razmenili mišljenja o aktuelnim bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane, uz osvrt na značaj očuvanje mira, stabilnosti i poštovanja međunarodnog prava. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Crna Gora treba da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, poručujući da deci moramo vratiti pravo na bezbrižno i zdravo detinjstvo. Skup je okupio šefove država i vlada, predstavnike Ujedinjenih nacija, civilnog društva i privatnog sektora sa fokusom na bezbednost, privatnost i prava dece u uslovima ubrzanog razvoja veštačke inteligencije. Učenica osnovne škole Štampar Makarije Đurđa Borović osvojila je dve medalje na takmičenju Special Olympics European Swimming Open koje je održano na Malti. Borović je osvojila zlato na 50 metara leđno te bronzu na 50 metara prsno. To je njeno prvo međunarodno takmičenje specijalne olimpijade.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
5: Samo

Hit Radio. Samo hitovi.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da se predmet protiv Dejana Peruničića i Srđana Pavićevića, povodom kojeg je punomoćnik oštećenih 23. septembra podneo zahtev za ubrzanje postupka, ne nalazi u radu tog suda. Kako su naveli, punomoćnik oštećenih podneo je VD predsjednici Apelacionog suda zahtev za ubrzanje postupka, ali je uvidom u upisnike i sistem pravosudnog informacionog sistema utvrđeno da se u tom sudu ne nalaze spisi predmeta višeg suda u Podgorici povodom žalbi izjavljenih povodom navedene presude. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Crna Gora ispunila sve uslove i svoje nadležnosti za prelazak iz prve u drugu fazu multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, potvrđeno je na sastanku održanom 22. i 23. septembra u Briselu. To je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja. Crnogorsku delegaciju predvodio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, dok su ispred Ministarstva saobraćaja sastanku prisustvovale Milica Mićunović, načelnica Direkcije za civilno vazduhoplovstvo i Belma Hasanović, samostalna savjetnica u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Italijanska vlada odobrila je zabranu nošenja burke i nikaba u školama, kao i ograničenje broja učenika sa slabim poznavanjem italijanskog jezika u pojedinim odeljenjima. U prvim razredima osnovnih i srednjih škola uvodi se ograničenje do 30% za decu bez italijanskog državljanstva ili sa slabim poznavanjem italijanskog jezika.
2: She broke my heart. Do I still give you a chance to? She wanna dance, call we charge. Sorry, babes, I'm the dog.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih američkih država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog mureuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih američkih država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala.
2: Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Draženu Vukadinoviću, optuženom za pripadništvo kriminalnoj grupi navodnih švercera cigareta, koju je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva formirao Vesko Petranović, vlasnik kompanije Tehnomax. Tročlano veće kojim predsedava sudija Boris Bulatović pustio je Vukadinovića na slobodu na predlog advokata Marka Radovića, koji je taj zahtev podneo zbog teškog zdravstvenog stanja optuženog, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužilaštva.

0: tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Guvernerka Irena Radović saopštila je da je cilj Centralne banke da evropska integracija ne ostane apstraktan institucionalni proces, već da bude vidljiva u svakodnevnom životu kroz niže troškove, brže i sigurnije transakcije i kvalitetnije finansijske usluge za građane i privredu. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori povodom završetka njegovog diplomatskog mandata, a razgovor je bio posvećen bilateralnim odnosima, bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane. Tokom razgovora sagovornici su, kako se navodi, razmenili mišljenja o aktuelnim bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane, uz osvrt na značaj očuvanje mira, stabilnost i poštovanja međunarodnog prava.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet. Tvoja igra. Tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

truth.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, kako se obradujem čim pređemo 12 sati jer znam da kreće Ritam dana emisija. Dobro večer još jednom da vam poželim, bucalo je sa vama, družimo se zajedno sve do 4 ujutru, što znači da imamo 4 sata dobrog druženja, dobrog zezanja, smejanja i naravno slušanja samo hitova. A koliko vidim, ako se noć po listi poznaje, ovo će biti najbolja noć koju sam doživeo za svog života. Svakako, ljudi, gde god da smo trenutno, da li smo kući, malo odmaramo, spremamo se za spavanje, ajmo polako, sačekamo malo da poslušamo muzikicu, možda nas i promeni neko mišljenje, pa ovaj vikend da negde odemo i provedemo se. Ko je na putu, ako smo odlučili negde malo da otputujemo izvan zemlje, pričat ćemo naravno i o tome da li ima gužve na granicama, tako da gde god da ste krenuli, želim vam na samom startu srećan put i ugodnu vožnju, stižete na vreme bez brige, kao što sam rekao, proći ćemo granice, proći ćemo stanje na putevima, gde su to radovi i kakve su situacije, tako da smo bez brige. Naravno, da ne zaboravimo radne ljude koji večeras rade, zajedno guramo smenu, topi se vreme uz dobru muziku, bez brige, proleteće nam smena dok onako pucketamo prstima. Ljudi, naravno, ostaju nam noćne ptice koje jednostavno svako veče znaju negde dobro da se provedu, pa ako i ovo veče su isplanirali negde da izađu, tu su hitovi da se zagriju, da se dobro posle provedu, popiju neku pićenci za nas, što da ne, malo se i raspevaju i onda na kraju, naravno, ako planiraju neki dobar after party, samo hitovi su rešena stvar, tako da ostajem da nađete dobru ekipicu, muziku imate i to je to, sigurno lepo veče. Stigla nam je jesen, znamo kako je vreme, bez brige, bit će to lagano, malo da se priviknemo, kao da je neko ovo vreme na dugme onako kliknu i rekao je sad kreće kišica, sad kreće oblačnost, a do juče smo se kuvali, treba nam malo vremena da se priviknemo, znamo sve. Ljudi, prvi sat rezervisan za moje drage kolege iz jutarnje dnevne smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, tako da je za njih je rezervisan prvi sat, a dok sačekamo njih, ajmo mi odmah na muziku da skoknemo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ne, ajde si ispričaj ti nama šta si našla, si našla neko istraživanje?
3: E, našla sam, mislim, vidite, ovako je sumorno vreme, sad imam jedno dobro pitanje za vas. Evo, šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu ovako?
2: Aha, kolega, ako neko sprečava kolega, nerviraju nas.
3: Misliš?
2: Pitaju nas svašta, ometaju nas, da ne možeš biti kreativan.
3: Digen ti pritisak, pa posle ne možeš da se sebereš. Ja se slažem s tobom, ali moram da te razočaram da nije tačan odgovor. Naravno, šta si drugo mislio? Ljudi, morate da nam pišete na Viber na 069-308-9399. Pitanje je šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu.
2: Ajde, da li će neko uspjeti da pogodi, jer ja očigledno neću.
3: Nešto ti ne ide.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ajde da vidimo šta ste pisali. Isidora, pitala si šta?
2: Ja sam pitala sam šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu i vi ste pisali na Viber na 069-3089-399, a možete i dalje malo da nam pišete te primjere da vidimo, da pročitamo. To je bila moja statistika, pa ajde da vidimo odgovore, može?
1: Ajde.
2: Ajde, kaže Nenad da 40% ljudi sprečava nestručnost i zaposla na pogrešnom mestu.
1: Jeste, i uglavnom šef bude to.
2: Istina.
1: Šta ih sprečava? Pa šef, evo, kaže Nenad, da čim vidi da si kreativan, odmah ti nađe posao da ne budeš kreativan. Odmah kažu, nisi ti došao da budeš kreativan,
2: nego da radiš.
1: Iako bi ta tvoja kreativnost možda pomogla na poslu.
2: Jeste, da.
1: Bravo.
2: Evo, kaže Dalibor, mala plata.
1: Sprečava da boš kreativan.
2: Vala, stvarno.
1: Jeste, nekako kreativnost stane kad je mala plata.
2: Jeste, evo, da. Kaže Vesna, sprečava nas verovatno rutina kad svaki dan radiš isto i tako to. Kaže Kosta, propisi i pravila. Kaže Bojan, gazda, menadžeri. Kaže Stevan, posao ili nadređeni, ali pre bih odabrao posao, kaže.
1: Dobro.
2: Dobro.
1: Ima neko tačan odgovor, mnogo poruka, nam je baš sve da čitaš. Da li je neko tačno odgovorio šta 40% ljudi sprečava na poslu da budu kreativni?
2: Niko nije tačno odgovorio. 40% ljudi na poslu sprečava da budu kreativni to što su gladni. Glad, ako niste jeli.
1: A vidio sam da dosta ima telefon.
2: Ima
1: odgovor.
2: Telefon,
1: to
2: da,
1: mi isto realno. To je možda 60%.
2: Jeste, možda mnogo više. Da.
1: Znači glad, kad si gladan ne možeš.
2: Kad si gladan nisi sam svoj čovječe, pa ne može mozak da ti radi. Kad si gladan, to je naučno dokazano.
1: Jeste, mi smo onda izgleda uvek gladni.
2: Da.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Opa, Đurđo, ala nam veče dobro ide dok slušamo samo hitove na TDI radiju, a vi narode, šta se radi, gde ste, jel se spremamo, jel smo već u pokretu, jel sedimo, pišite nam utiske noći na Viberu 069308939. Primamo i slike, fotografije, želimo da pogledamo, pogotovo mi koji smo trenutno na poslu i nismo u mogućnosti da malo izađemo na te blejice, tako da budite drugari, šaljite, a za sve one koji i dalje čekaju drugaricu ili onog ortaka što se sprema 5000 godina, narode, većina nas, da ne kažem, svi smo prošli kroz to, ili smo mi kasnili ili smo čekali one što kasne po 45 minuta, te bleju pomere za sat pa stigne taj sat, pa oni kažu ajde za još jedan, pa za još jedan, i na kraju krajeva kad dođe satnica, kad mogu da izađu, još ih čekamo 25 minuta u kafiću ispred zgrade gde već treba da se nađemo, tako da malo iskuliramo živce, da poboljšamo noć. U nastavku tu su samo hitovi na TDI-u, tako da naredna ima da vozi, ima da mrda kukove. Pozovite prijatelje koji trenutno ne slušaju da puste, pa da svi zajedno džuskamo.
0: Ovo je

0: TDI Radiju.
1: Naša zemlja je potvrdila učešće na 71. izdanju pesme Eurovizije, koje će naredne godine biti održano u bugarskom gradu Burgasu. Način izbora crnogorskog predstavnika još nije poznat za ovo, 71. izdanje takmičenja. Dve polufinalne večeri bit će održane 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj naredne godine u areni Burgas. O tome da li će predstavnik biti izabran na nacionalnom takmičenju, kao što je to bilo prethodnih godina na festivalu Monte Song, ili internom selekcijom, što je takođe u skladu sa pravilima organizatora. Podsećanja radi, Crnu Goru je ove godine na pesmi Eurovizije u Beču predstavljala Tamara Živković sa pesmom Nova Zora. Ona je u prvom polufinalu osvojila 13. mesto i 71 poen. Pesma Eurovizije je jedan od najgledanijih televizijskih muzičkih događaja na svetu, a izdanje održano ove godine u Austriji pratilo je čak 131 milion gledalaca. Ispratit ćemo našu predstavnicu, odnosno predstavnika, a samo takmičenje održat će se sledeće godine 15. maja.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Postoje određena pravila pri primanju i otvaranju poklona. Pre svega, uvek ga otvorite pred osobom koja vam ga je uručila i zahvalite se. Zatim čitate čestitku ukoliko je ima, jer na taj način pokazujete da vam je važniji znak pažnje nego materijalna vrednost poklona. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Ljubavi, izvini što kasnim, ubi me ovaj parking, ali tu smo pokloni, a...
2: Ajde, ljubavi, svi pitaju gde si.
1: Srećo, pa čekaj, zar nećeš da otvoriš poklon?
2: Molim, vaga! Čekaj, ti si meni ozbiljno kupio vagu. Jel ti to hoćeš meni da poručiš da sam ja debela? Joj, ne smem da plačem, gosti su nam tu, inače bi te izbacila napolje sa sve vagom. Ni pet vagi ti ne bi pomoglo da izmeriš ovu količinu pesa koju ja trenutno osjećam.
1: Ne, ljubavi moje najveća. Hteo sam da ti kažem da sam najsrećniji što će ova vaga da pokazuje težinu za vas dvoje. To sam ti napisao u čestici, ali ti je nisi ni primijetila.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste gledali novog Batmana i pomislili da znate u kom pravcu ide nastavak, izgleda da možda ipak nemate pojma. Stiže drugi deo, ali glavni glumac je sad otkrio da nas čeka nešto prilično drugačije. I to je zapravo dobra vest, jer izgleda da nisu želili da naprave ono klasično. Prvi film je prošao dobro, ajmo samo naš isto to da ponovimo, ali malo veći ne. Kako je glumac objasnio, prvi film je doneo jedan drugačiji pogled na Batmana, a nastavak će ponovo promeniti stvari. Biće drugačiji, ali će zadržati atmosferu prvog filma. E sad, šta to tačno znači, naravno, niko ne želi da kaže, jer danas ako neko u Hollywoodu slučajno kaže jednu rečenicu više do premijere, već imamo kompletan film na internetu. Ono što znamo, jeste da je scenarijo veoma složen, toliko da je, kako kažu glumci, gotovo nemoguće sagledati sve odjednom. Ima mnogo detalja, mnogo likova i stvari koje na prvi pogled možda deluju potpuno nebitno, a kasnije se ispostavi da su deo mnogo veće priče. Znači, ako ste u prvom delu vidjeli neku potpuno nevažnu stvar ili pomislili, ma ovo je samo tu da popuni kadar, nemojte biti tako sigurni. Kod ovakvih filmova izgleda da čak i kanta za đubre može da bude važna za radnju. Na ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj svet već proširio i na seriju o jednom od poznatih likova iz Batmana sveta, tako da se polako pravi čitava priča oko tog Gotama, a nastavak bi trebao da i onako dodatno proširi. Vraća se glavni junak, vraćaju se poznati likovi, a stižu i neka nova lica i sad naravno svi pokušavaju da otkriju šta nas čeka. Ko je glavni negativac, šta je taj veliki zaokret, koliko će film biti mračan i najvažnije, da li će Batman konačno dobiti malo mira? Verovatno, svi već znamo taj odgovor, verovatno neće. Ako poznajemo Batmana, čovjek ne može ni da ode po hleb, a da se ne pojavi neki problem u Gotamu. Film je trenutno najavljen za februar 2028. godinu, što znači da imamo još poprilično da čekamo, ali možda je baš to i dobro, jer očigledno žele da naprave nešto što se neće onako pojaviti kao samo jedna kopija prvog dela, a za sad imamo samo najavu da nas očekuje nešto potpuno drugo, ali sa prepoznatljivom atmosferom. Iskreno, dovoljno je da nam kažu veliki zaokret i već smo počeli da pravimo teorije. Dobrodošli u Ritam dana, ljudi. Ima dosta priča vezano za filmove, tako da, što se tiče ove godine 2026. definitivno je godina filmova i serija, pa čekamo, pratimo i na kraju biramo ko je najbolji film ove godine, a do tad slušamo samo hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stigla je noć, krenuli smo negde, svi imamo to neko razmišljanje, kad padne noć, bolje krenuti na put jer ima manje gužve, manje saobraćaja i nekako se mirnije i lakše vozi, mir, tišina, nema onog blicanja, nema ono ležanja na sirenu po pola sata jer smo se zaglavili negdje u gužvi, tako da ajmo mi da vidimo odmah. Gde god da ste krenuli, želimo vam pre svega srećan put i ugodnu vožnju. Ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se po mokrim i klizavim kolovozima odvija. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na deonicama gde se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Dobro ljudi, što se tiče klizavih kolovoza, gume su nam sigurne. Tako da samo malo laganije vozite, nema potrebe za žurbom, stižemo gde god da smo zamislili i gde god da smo hteli u pravo vreme, tako da smo lagani. Ajmo odmah da vidimo vezano za radove. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica, a od 17.9.2026. godine do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 2.30 do 5.30 doći je do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Izmena režima saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalni putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstac, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, eto sad zvanično znamo gde su sve radovi, kakva je trenutna situacija što se puteva tiče, pa ako smo se uputili negde prema baš ovim putevima gde se izvode radovi, ukucite tamo na onim mapama da nađete neki alternativni put, što da ne, možda se malo duže vozi, ali eto, nećemo čekati dok se radi, pa možemo i da uživamo. Svakako, gde god da smo, šta god da radimo, ekipa TDI radi vam želi srećan put, ugodnu vožnju i naravno, tu smo s vama, vozimo se, družimo se, čekamo ako treba, a kako drugačije da prođe vreme nego uz dobre hitove.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro večer ljudi, pa jesenje vreme nam je zvanično stiglo. Ajmo mi da vidimo ako smo isplanirali nešto za subotu, da vidimo da li ćemo negde da odemo ili ne, da znamo kako je vreme, šta nas očekuje, da li da se obučemo onako malo toplije, da li neka kabanica treba ili jednostavno može da nas iznenadi pa bude sunca, da se bez veze ne oznojimo. Kažu zvanično, na jugu pretežno sunčano i malo odumereno oblačno, što je odlično što se tiče južnog dela naše zemlje. Vrhunski biće sunca, biće prelepo. Na severu promenljivo do pretežno oblačno uz povremeno slabu kišu. I tu smo lagani, nećemo mnogo pokisnuti, odmah s vedrije strane. Vetar mestimično umeren do pojačan severnih smerova, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 26. No je zaista odlično, 26 stepeni, kao da je i dalje leto, pravo onako predvečnje vreme, ne možemo da se kupamo, ali možemo da idemo u majici, što je zaista, zaista odlično. Ajmo da vidimo što se tiče glavnog grada, malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar povremeno umeren do pojačan severni i severoistočni, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 25. Dobro, držimo i dalje, da kažemo, letnju temperaturu, što je zaista odlično. Šta nam ostaje? Da podignemo još koji stepen više, da upalimo TDI radio i da slušamo samo hitove u nastavku.